wo ye ma nom to fo nya mi sira mo nay tawai tawai la si he na ba hiba